0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.
1: Prázdnej byt,

hleďte, nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrým.